0: Vidovdan je jedan od najvažnijih srpskih praznika i dana sećanja. Zašto je on toliko bitan? Sve počinje 28. juna 1389. godine. Kosovski boj na Gazimestanu. Vojska kneza Lazara se sukobila sa Osmanlijama. Bitka nije imala jednog pobednika, ali su i sultan Murat i knez Lazar poginuli. Lazar je po predanju izabrao nebesko carstvo umjesto zemaljskog, čast i veru umjesto pokoravanja. Zato Vidovdan simbolizuje žrtvu, otpor i izbor između korisnog i pravednog. Fraza zemaljsko je za maleno carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka. Dolazi upravo odatle. Kako se danas obeležava? Nije vesel praznik, nego dan sećanja. Srpska pravoslavna crkva služi liturgije, naročito u Gračanici, kod spomenika Gazimestana na Kosovu. U Srbiji se polažu venci, drže govori i organizuju predavanja o srpskoj istoriji i nasljeđu. Ukratko, Vidovdan je miks vere, istorije i nacionalnog identiteta. Dan kada se pamte oni koji su pali za krst časni i slobodu zlatnu.
1: Tata, priča mi o knezu Lazaru i njegovoj mazinici.

kao što smo i najavili, stiže nam informacija o književnoj večeri pod nazivom Mostovi reči, koji organizuje Udruženje srpskih pisaca Švajcarske i dopunska škola na srpskom jeziku, a koja će se održati sutra 26. juna sa početkom u 19 časova u prostorijama crkvene sale Schlograben 10 Feldkirch. Gosti večeri udruženja srpski pisaca su Daliborka Šišmanović-Kepčija, Sava Ilić, Mirjana Cvijanović, Mirjana Drljača, Snežana Milanović, Dragan Đokić, Sena Milošević i Zdravko Lazarević, a sledi i premijerno predstavljanje autora Milana Račića iz Vorarlberga.